Lali kime go berber, porbir, kuaför û avana tev tiştên wisa hazirî amadehî hene. Meriv dikeş bo xwe. Li belê ji bo çi heye wekî din? Her wiha ji bo mitbexê jî heye. Di mitbexê de em bêjin gava ku her tişt dikeve nava hev, şêranî li ciyekî, xwarin li ciyekî bêhna wê tev dikeve nava hev û meriv dizane ku li mitbexê tiştên gelekî xweş hene, bi tam hene, bi çêj hene. و قواکو امبیشن پنجی بیا وایته مریف کاره ایدی وکی گورمه کی هره هر یکیش خوره پرچه کی تشته کی بخوره ای عفیت بنوش جان بحیره سال دجاره جشنه

0: او هج روجا این بری کتبون لی یه مایی جی لیوه دره لسوکا امینونه دانو ساندن آخوت کن جخوا او در هم جبرگو جهکی تو دیروکی جغین شنین استانبولی دا یه ام ببشن کسین که هاتن سردان استانبولی جی پرانی تن ویدره به تایبتی الویدره شکر و شیرانیان خواه، لقومین خواه، قهوین خواه، چه حوجداریان و انا سرکیان جبو عیده هبن پیدت کن و حتا ویکیلی دیگل که چند ساعت مانا جعیده جی هیچ یو چونو هاتن دوامد که محمد پاکی.
1: من از را سانکایا گلیک سپاس لستنبولی بو حاضریا که دوام دیگه لستنبولی چند ساعتین داویل امینونیه تماشوان نجا. لیو تفگرداری دوام دیگه نام بری خوب بدون شهر و باشار این خواه ایندین طبی بگمان تفگرداری یا ججن قربانی لگلک چیان دوام دیگه جبو سبه جبو ججنی لسوکین دروکین انتا بیجی قلبالقیه که زیده هیگه لآقیه جی لیو تفگرداری زیده هیگه ولاتی لالیه که دانستان دینه دیکن لالیه دیجی کیر و سطور این خواه دوش دیکن
2: لسوک و بازاران لیو تفگرداری زیده بو قربالغی جشنی هبو. لعنتاب ولاتیا بری خدا سوکا سفر فروشان، سوکا آلماجی و سوکا بدستنی. ولاتیان به پرانی فستق، شکر، لقم، چکولاتا و بهارات ستاندن. کاری اسناف آنجی زیده بو و اسناف شوی که گلکی ممنون بود.
3: Bayram yoğunluğu biz bundan...
4: Karabalığı yamak gerek zedeye, emci gerek razine. Hunci dibini ku gerek ez hatine danustenden edekim. Her vuhaj bajar edinci gerek ez hatine bajar eme. İnşallah eme cejneke baş derbas bekim.
2: Tabi halkı bajar şu bajar edinci gerek ez hatine entabi u danustandın kiri.
5: Onları hallet.
4: Em kemasiyen mala xwedistînin bi izne xwedê em ê cejneke baş derbas bikin. Bila jineha ve cejne hemû mistûmanan pîroz û binbarek be.
2: Lagiriyê jî amadehiyên cejna qurbanî hebûn. Li kolanan dezgeh hatibûn danîn welatiyan kemasiyên xwe peyda kirin. Welatiyan kerên xwe jî li cem hosteyan tûş kirin.
6: Em heta 12 şev dixebitim bavo.
2: هروها د بربر و مغازه اندجی قربالغی زیده بو.
7: در به قربالغه شویل هاتن زعف ملت دیدی چه آتلاشی عیده هیه.
6: ایم سام هم نم امروز شکر به خود را اداره می رنده.
2: لیو تفگرداری علی سوکو بازاران حیای واری دوام کرد.
1: هیجان و کلیجان که و آهی که لشه رو باشارین مه لی دیار بکر و ادریجی بازار حیوانان لوی بازار حیوانان قلبالغی زیده که ولاتی سرسی به زور آدبین دیچن بازار حیوانان یک بی یک لی حیوانان دینرن فیت نوان دی پرسن بازاری دیکن و پاشجی قربانان کرد.
2: وکی هر دری لی مزا تانجی قلبالغی زیده یه حیواندار با قربان خل مزا تین باشاران لبنده مشتریانی. لامده جی مزا تا حیوانان دنابر حیواندار ولاتیان ده بازار یک خورده یه. ji qerej dag û çewlikê gelek heywandar hatine.
8: Heywanê hêla qerej dagê ye tên heywan pazariyê em şora distînin dînin vê derê difiroşin. Wela min pîncî hevanî û fiyetî sal yüksek e. Yanî li gorî sala çûnî yanî yüksek e.
9: Em zêde gîskê bingolê tê firotan. Goştê wî lezzetli ye heywana bingolê a çelo yê. Goştê wî zel lezzetli ye zêde tê firotan.
10: Wela kirxaltî dibe. Kirxaltî bîn. Ya
9: wela kirxaltî.
2: ولاتی سری سبی سود چن بازارا حیوانان یک بی یک لحیوانان دنیرن و فیت وان ده پرسن
11: همات نبرا که امجبونا قربان خیلی بستینن امی بخیر و خوشی بستینن امی شرجه بکن و امی بین روز عیده ایشالا مسافره می کورن امی تب هفرا ایشالا بخور
12: امی دو حب قربان بستینن بخیر خواده بکن قسمت و ناسب امی بستین شرجه بکن دوالا ما دو حب عبجبادی امی هف بکن ایشالا خواده بکن ناسب امی بستینن گو پینجی امجی دبین چلو حشت نزانم دارت حالا میزه کم لحف دو بکن سعی ببه ده ملو نکر جی قسمت
2: بهای این پس دو گوری جسم و کیلوی وان دینا برا چارده و بیست و شش هزار لیریانده دو گوهره
13: چارده سیزده دست پیده که در بیست بیست و دو بیست و سی ایمه وکی دیش در یعنی وکی ده حیوان پر باش حیا بیست و پینج یعنی بیستا کافر اینیر حیای سیجی در
2: 5 kes yekê ji malê re yekê ji bo qurbanê dikirin.
14: Mêvanê me tênê me gom hevkî ji bûnî wan bisîn, hevkî ji bûnî qurbanê însanê mağdûr ene me gom li wan bela kir. Fiyetê qurbanlığa li gora piyasê normal in. Her tişt zêde bûye heywan tê maye înkî.
2: Ev dercilê Îdirê bazara heywanan e. Li vê derê qelebalığı yeke pir zêde heye û di navbera miştirî û heywandaran de bazar yeke pir xurt tê kirin. Mezada heywanan heya roja dayî vekirî û heywandar dibêjin di roja eydê de û roja duduyan de karê me pir zêde dibe. Li mezadan li gorî her biçê heywan hene.
1: Bê şîranî nabe eid, şîranî firoş bi şev û roj xebitîn ku siparişên cejna qurbanî bigînin. Li Diyarbekir, Entab, Meraş û li her bajarî osteyên şîranîkê bê naber xebitîn. Ji welêt nûçeyên çêkirina şîraniyan natin ser ekranî.
4: Diyarbekir bajarê şêraniyê ye. Di hemû cejnan de gelek şêranî tê firotin. Bi taybetî qedayîfa Diyarbekirê bi tonan tê çêkirin.
15: Her çi qas eydî, eydiya qurbanê ve jî bi tona qedayîf tê firotin. Ji ber vê yekê postayê qedayîfan bi şev û bi roj bê navber qedayîf çêdikir.
4: Hoste bi şev û roj xebitîn ku siparişan bigihînin.
16: Saatişa me rojê qasî hezareke, em o qatar dîder dixin. O heya em karibin, ji bo însanê me, ji bo Diyarbekir em bi xizmetî pir baş bikin.
17: Ma neşke praras, hemen hemen rasyon rejit, ma 20 tona yakın ma qadayıf bat, hem rasyon nes 20 ton.
4: Li hemû atölyeyên Diyarbekirê li bû tevgera amedeyiye şêraniyê zêde bû.
18: Li atölyeyên Diyarbekirê mesaiya şirinî firoşan bê naber dewam dike. Ji bo cejna qurbanê wardiya hatiye zêdekirin û tifik nayê tifandin.
4: Bajarekî din ê şêraniyan jî Entab e. Bi dehan atölyeyan bi sedan hosteyan bi şev û roj şêranî çêkirin. Hosteyên Entabê bi tenê ji bo Entabê çênakin.
19: Çand ron am se hevde tu xavtana işte yurt dışıya yurt içiye siparişo am gyo tişinin gerek araba otobüsü gerek pe kargo terepir İstanbul İzmir Bursa Ankara jeşide ve yağzeme doğye Van Diyarbakır ve bölgene pertene.
4: Li Meraşê jî gelek atölye şêraniya fıstıkan çêdikin.
20: Vî fıstıkî hûr dikin, li verî delal navî boz fıstık. Yani navî boz fıstıkî hûr dikin, delal tî hûr dikin. Ki şu dondurma jî aya Meraşê her du kotînin berî tameka gelek xweştî.
4: Şêranî neptenê li atölyeyan tê çêkirin. Jin hatin bal hev, ojbû malbatên xwe şêraniyên cur bi cur çêkirin.
21: Hru am say hide am topun kana vera dot ge bukin. Peşe ma hide qurbana ya. Hide qurbana ya am ge topa har dauna. Ham qurbana xop poy bukin. Ham bala bukin. Khira xo. Ham ji kam dot lek ma daste xova karni. Kam la nimana ko hoti kam ikrom kin inshallah.
4: Led ve cejne de bu xwarna şeraniye mirov baldar be. Xwarna zede mirov acizdike.
1: Li malan jî hazirêke wa heye ji bo cejinê ji bo cejna qurbanî temaşevan nêjan niha mê berê xwe bidim bajarê qedîm Diyarbekir li wê derê jî nûçeyê giyanî me Zana Karak hazir e li ber mizgefta mezin Zana Diyarbekir em bêjin hazire gelo hazirêke çawa heye an jî ji bo cejna qurbanî li bajarê qedîm
22: Bale Mehmet Mehmet Baki, vakitte zan iro roja arefe yani roja davuye kirite keve des bi cajna kurbanı bike. Helbet tabi betlaneji geleki direj bu ne roj bu kese veya vakit fırsatın şkola dit dısar riyaketin entkarın bejin tedbirin bu çunu hatin entkarın bejin li çar aliye diyar bekete bireksin bu kasi hicde hazar personelên ewlehiyê, hem jandarma, hem polis, de teketin û deketin en Diyarbakir de hem bêjin rêviyan kontrol dike, hem jî ajokaran îşyar dike, ji bona kemerê, ji bona telefonê.